Okay, good morning, kiss kiss listeners. We nasa yorong agasadon esel ilat kam siab malat kanun. Tiyo kam ng agasadon nambus hok 5:38 a.m. Kitchak loni onogo 12:38 a.m. Akan ng mtan kichit kan takta cha 23:36. Akan ng mga takta cha 19 hours onogo 3:22 na nilo jak loni. Do allu yw cyndol tycwst gynnych bagam i'r lachbos gwlwni i fi'r allu unno gwmyd ag un agdag gwlwni. Bwclid 50 dawadid ni anw gych yn yng Nghymru gan y cymwngfaid 50 miles per hour. A da gwbog am i'r lachbos gwlwni i fi'r agdag gwlwni unno gwgall yn gyngogwn. Bwclid 40 dawadid ni anw gych gan y cymwng 50 miles per hour. Da mi'r tymys am i'r galwni i fi'r agdag galwni bwclid 50 dawadid ni anw gallwng alwm yn gynnig mwyn 5-30 miles per hour. Da mi'r yma da goni am i'r galwni i fi'r agdag galwni bwclid 40 dawadid ni anw gallwng alwm yn gynnig mwyn 10 miles per hour. Casgw cymdol ta cwst chynnych bag am i'r lachbos gwlwni i fi'r allchallw jawg i'n agdag galwni. Da i'ch da galwni bwclid 50 dawadid 60 dawadid ni a'n ogellwng na nyg a chlym gan y cymwyd 10-20 miles per hour. A da gwybod am i'r lachbos. Am i'r lachbos gwlwni, i fi'r adchni o'r clygolwg, da i'ch da chlwni. Bwg lle ffordd y mawadyn ni a'n ogeich a gan y cymwyd 10-20 miles per hour. Da i'r tymys am i'r lachbos gwlwni, da i'ch da chlwni o'n nogwmi. Bwg lle ffordd y mawadyn ni a'n ogeich gan y cymwyd 10-50 miles per hour. Da mi'r yma da goni am i'r lachbos gwlwni i fi'r adchni o'r clygol o gwllwn o'r cwgall yn gyngogwn. Bwg lle eich a ffordd i mawadyn i anw gyw'n alwm gan y cymwyd 10-50 miles per hour. Mae'r un ffordd sy'n gwneud yw Eton Street dal pwynt chynnych bag nyg a chlym gan y cymwyd 20 nads, 5 feet. A da chybog nyg a chlym gan y cymwyd 20 nads, 4 feet. Da mi'r tymi, da mi'r ym chali a da goni yng ngalwm gan y cymwng 15 nads caerid 4 feet. Casgw cymdol tan Eton Street. Chynch bwc nyg a chlym gan y cymwng 20 nads caerid 4 feet. Da i ddech da chlwni. A da chybog nyg a chlym gan y cymwng 20 nads caerid 3 feet. Da i ddech da chlwn. Da mi'r tymi gan y cymwng 15 nads caerid 3 feet. Da i ddech da chlwn. Da mi'r mcha da goni ungalwm gan y cymwng 15 nads caerid 3 feet. Da pwynt gwychbog pas, chynnych bwg nyg a chlym gan y cymwng 15 nads caerid 3 feet. A da chybog gan y cymwng 15 nads caerid 3 feet. Da mi'r tymys ungalwm gan y cymwng 15 nads caerid 3 feet. Da mi'r mcha da goni ungalwm gan y cymwng 10 nads caerid 3 feet. Northwestern Nunavak Island. Chynnych bag nyg a gan y cymwng 20 nads, caerid 5 feet, da i'ch da chlwn. A da chybog gan y cymwng 15 nads, caerid 4 feet, da i'ch da chlwn. Chyda mi gytmi ungalwm gan y cymwng 20 nads, caerid 5 feet, da i'ch da chlwn. Chyda mi ddim lla da goni ungalwm gan y cymwng 20 nads, caerid 6 feet. Chynnych bod llw Today's Tides, Wednesday, July 8, 2026, gynllwch o'n onwg 2:04 a.m, 0.98 feet. Ololo ni llw 7:58 a.m, 3.18 feet. Gynllw ni gynllwch a chynnych o gallwn gyngog yn 1:02 p.m, 0.59 feet. Ololo ni llw adag o go 8:25 p.m. 4.56 feet. Could there was a weather round up on me? Mam Tres Amerlone, Everat New Clucologo, Bookshay 64, Anoke, South Southeast, 5-2 miles per hour, Adakopak Amerlone, Bookshay 49, Anoke, West Northwest, 10-50 miles per hour. Na bagay kami ni ibigalo ni ono kami tawasu amiklakto ka kalo ni chali anok kalo ni kanami kumain kani pokse 52 anoki northwest 20 to 30 miles per hour. Ada kapag amiklakalo ni ada kami tawasu
Dajingloni, Charlie, to go to Clonon, Cookers and King Ogun, Everat Clear Clock Ologo, Boxley 48, Anokish Ganak, 15 to 25 miles per hour. Macoric Anokloni, Dajloni, Unogumi, Amiglato Agaloni, Sakonomico Mine Rani, Everat Clear Clock Ologo, Boxley 51, Anokica. West northwest 20 to 30 miles per hour. Adakhpaka Megalgaloni Ibirat Kniuklukologo, Buxley 45, Anokishganak 15 to 25 miles per hour. Tuksuk Bay Amigalgaloni Anokshisarakdakshun Ibirat Kniuklukologo, Buxley 55, Anokish northwest 20 to 30 miles per hour. Ada Kopaka Megalgaloni, Anokshalona Dagumi, Ivirat Kneu Klokologa, Buxleha 46, Anokish West Northwest 20 to 30 miles per hour. Imanami, Iviraloni, Dawasla Megalhtoagaloni, Ranamigu Mine Rani, Buxleha 59, Anoki Northwest 10 to 20 miles per hour. Ada Kopaka Megalgaloni, Ivirat Kneu Klokologu, Buxleha 48, Anoki Ganakimu 10 to 20 miles per hour. Mountain Village Amiglach Dachshuni Dawas Amiglachin Galoni Ghanamigo Main Ghani Ivirat Kneu Klokologu Buxley 65 Anoki Northwest 10 to 20 miles per hour Adakhpak Amiglachin Ivirat Kneu Klokologu Buxley 48 Anokish West Northwest 10 to 20 miles per hour Magayach Muni Amigalgaloni, Ivirat Kneu Klokologu, Buxley 52, Anokeha.